ンサートです。知っている曲ばかりの楽しいコンサート、どなたでもどうぞということで、出演はシグナスウィーンオーケストラ。時間は10時30分から11時30分、これも無料となっています。はい、今ご案内しましたお知らせ番組の掲示板なんですけれども、皆さんね、どなたでも、はい、自分の家、自宅のパソコンやスマホから申し込みなく入力することができます。そして入力するとですね、 AI が感知してラジオで紹介したり、そしてインスタグラムや X、Facebook にも、はい、FM 河北のねご案内したりしますので、ぜひぜひ皆さんも、はい、入力してみてください。すごい細かいがに入力のね仕方も出ています。続いてもう一曲かけていきます。ラジオネームあっちゃんから、中山美穂さんがめちゃくちゃ大好きな51歳、あんなに可愛くて魅力的な女性はいないと、ずっと昔から美穂ちゃんのようになりたいと憧れていました。歌もドラマも大好きでした。大好きな曲はたくさんありますが、派手が聞きたいです、ということで聞いてください。

0: そして、料理教室、料理教室ではないか、料理を教えてくださった皆さん、本当に初めてお会いした縁がとても楽しかったです。聞いててよかった、FM 河北金曜日、なるほどインタビュー、泉理音でした。来週は、津幡警察署のインタビューとなってます。じゃあね、バイバーイ。
1: 西野真理のスイング北郎、日常のお話から専門トーク、西野真理の歌でお送りする24分間。放送は火曜日朝10時、再放送は火曜日夕方4時半と土曜日お昼1時半。どうぞお楽しみください。
2: ねえ、デジゴーならカゴに入れた瞬間に合計金額がわかるんだね。
3: そうなの。だから予算オーバーの心配なしで賢くお買い物できるよ。
2: しかもレジに並ばずに済むんでしょ。最高。
3: 計画的に賢くお買い物、イオンのレジゴー。イオンスタイル河北。
4: いつもガソリン入れてる D1 で車検してきたわ。
5: さっき行ったところなのにもう済んだの？
4: ショッピングの間に済んだし、2年間オイル交換も無料になるの。
5: 車検はオイルプラザ D1。
6: 思い出リクエスト、ラジオネームサイト内検索さんからのリクエストです。キャリーパミュパミュで忍者リバンバンをお送りします。

FM 河北では思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM 河北ホームページからお寄せください。

0: FM 河北5月のラジオプレゼント、自動販売機の更新売り、イエモンなど 280ml ボトル24本、シネマサンシャイン映画鑑賞券、それぞれ5名様合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
1: お疲れ様、長時間運転したけど無事についてよかったね。
2: こないだ河北モータースで点検していろいろと交換もしてもらったしな。
1: 河北モータースのおかげで安心だね。
2: あなたのカーライフをしっかりサポート、河北モータース。
0: JOZZ5AM FM、 こちらは

0: はい、エララングレーでローライツをご案内いたしました。で、付箋がホワイトボードに並んだ時点で付箋には名前を書かないでもらいたいですね。誰が書いたっていうのはもう忘れてもらって、どの意見がどうなのかっていう対比でこの後話し合いを進めてもらいたいと思っております。まあ、はい、ちょっと時間がなくなってしまいました。で、今日は里山街道で偶然この番組聞いてらっしゃる方多いかなと思うんですけれども、FM 河北はFM 河北のホームページからインターネット経由でこの曲 FM 河北聞くことできますので、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。引き続き FM 河北をお楽しみください。
1: テッチ69の FM 河北ランチタイム。木曜日午後7時から生放送。

0: 高北5月のラジオプレゼント、自動販売機の更新売り、イエモンなど 280ml ボトル24本、シネマサンシャイン映画鑑賞券、それぞれ5名様、合計10名様にプレゼント。 FM 河北のホームページからご応募ください。
1: 思い出リクエスト、ラジオネームみーさんからのリクエストです。関由美子で夢いっぱいをお送りします。

FM かほくでは思い出リクエストを募集しています。リクエスト曲、アーティスト名、100文字以内のメッセージを FM かほくホームページからお寄せください。

0: 先週の日曜の夜中に私交通事故を起こしたの。
1: 大変だったね。
0: JA 共済の車スターで助かったわ。
1: 24時間365日の対応って安心やね。
0: JA 石川河北自動車共済車スター。
2: 旅行、入院、趣味、度重なる出費にどう戦う。
3: こんな時はコネクト。
4: 説明しよう。近親お手軽ローンコネクトとは、1回で保証会社2社の審査ができる、最高300万円まで融資が可能な、いざという時に頼れるフリーローンなのだ。